0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. Азия Плюс. درجه بالای کسبیت.
3: این

0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.
1: Курби Аспор дар Азия Плюс.
2: Бунки миллии Тоҷикистон бо масъали ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикои 9 сомони 207 дирам, 1 евро 10 сомони 56 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам, ҳамин гуна имрӯз 1 манат ё зари 5 сомони 45 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомони 50 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомони 46 дирам ва 1 фунт стерлинги инглисӣ 12 сомони 46 дирам арзиш дорад. Як бор дар зиндагӣ пешпон нахӯрдану ё ягон бор дар зиндагӣ пешпон нахӯрдану нафтидан ин кирои таъриф нест. Муҳим баъди ҳар пешпо хӯрдану афтидан боз ба по хестан аст. Ин дар зиндагӣ асосӣ ва аз ҳама муҳим аст. Ин гуфтаи Нелсон Мандела аст. Чӣ муҳимтар аст ба андешаи шумо? Дар кору тиҷорату зиндагӣ тамоман нафтидан ва ё афтидану ноумед нашуда боз ба по хестан? Назари шумо чӣ аст?
1: Курби Аспор дар Азия Плюс.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

ҳақиқии ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гувороост, мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси ҳамроҳи ҳамешагӣ.
2: Дар маҳфили худро мадҳ, ҳамчун манеро. Афсурда дил афсурда кунад, анҷуманеро. Фароҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи абрнок пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бохтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйири бандаи абрнок пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бохтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129
2: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонӣ дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронӣ Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерс Бонки Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилии интернет бонкинг Hostel Plus.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйири ёбандаи абрнок пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бохтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 3344.
2: Салом шунавандаи азиз. Имрӯз мо дар бораи як мавзӯи хеле муҳим, саломатии зану мард ва аҳамияти зиндагии солим суҳбат мекунем. Саломатии оила аз саломатии ҳар як зан ва мард оғоз меёбад. Вақте ки падару модар солим бошанд, онҳо метавонанд барои фарзандонашон муҳити орому бехатар ва пур аз муҳаббат фароҳам оваранд. Муҳим аст ки ҳар як инсон ба саломатии худ диққати ҷиддӣ диҳад, ғизои дуруст истеъмол кунад, аз одатҳои зараровар дурӣ ҷӯяд, фаъол бошад ва мунтазам аз муоинаи тиббӣ гузарад. Барои занон ва мардон нигоҳ доштани тавозуни ҷисмонӣ ва рӯҳӣ хеле муҳим аст. Стресс, хастагӣ ва бепарвоӣ метавонад ба саломатӣ таъсири манфӣ расонад. Аз ҳамин сабаб, истироҳат ва оромии равонӣ низ бояд ҷузъи ҳаёти ҳаррӯза бошад. Ҳамчунин муоширати хуб ва дастгирии ҳамдигар дар оила ба таҳкими муносибатҳо ва солимии равонӣ мусоидат мекунад. Оилаи солим ин на танҳо набудани беморӣ, балки муҳити пур аз эҳтиром, муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. Фаромӯш накунед, зиндагии солим интихоби ҳаррӯзаи мост. Барномаи мазкур бо ғамхорӣ ва дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод гардид. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлӯи оилаҳо, модарон ва кӯдакон, бо ғамхорӣ ва муҳаббат. Саломат бошед ва ҳамеша дар зиндагӣ нерӯ, оромӣ ва хушбахтӣ ҳамроҳи шумо бошад.
1: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
2: Азия Плюс.

0: Обу Гаву дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунаванда гуни азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйири бандаи абрнок пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бохтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиҷорат. Хамраҳи шом. Дар ҳамаҷо. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бином ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс».

рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шон тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар азия плюс
1: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат роба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи, дар сомонаи Нитро нухта тиджей бакайт гир, ва йо онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ, ва шахри зист, бараками, 93-959, чорто сифр фирист. Иқдом, харузи джумуа, дар радио имо, сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал, дар сомонаи Нитро нухта тиджей, як зарвча, як имконят. Онро, аз дас нади.
2: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шуд.
4: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
3: Тайор, олиджаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу Хаву дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш Маркази Савдой Техника и Волна. Волна Авзолятру Эхсосному.
1: Салом Шурамандагони Азиз. Бинобаа иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шон таъхири ёбандаи бегориш аст. Имшаб дар Хорук 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Бубин, бишунав ва бирақс.
6: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шон тағйир ёбандаи бегориш аст. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва Нӯҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, Шураман Дагони Азиз. Бином ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон таъхири ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суридинал дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
2: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
2: Суродинал дар Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс дараҷаи болои касбият.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
3: Дуньо алами гафлату уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба